0: עד פעל ציח רדיו פחר ציחו פעם לכון עוץ כס למעל
1: I always wanted a girl just like you such a P.Y.T.